0: Радіо Максі. Твої найлюбші хіти.
1: Such DJ Scatter the guy in the house. Yeah.
2: Сонячні жарки, сосемарці, які прибіли мимо облаку, температура

день свободних на зору. Біло і осе емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран, до синий камор.